0: کوئی پریشانی نہ ہو اور اب گھڑی کی اور دیکھیے بالکل وقت نہیں کہ کچھ بولیں بتیائیں یا گانا سنوائیں تو لیتے ہیں سکھیوں اور سکھاؤں سے اجازت آپ سبھی کو ممتا سنگھ
1: اور دیپا مہیشوری کا نمسکار
0: سکھی سہلی کاریکرم کی پروڈیوسر انوشری پاٹھک
2: سکھی سہیلی